0: 이디금봉 이장 렌게자 게가르주이 소나미스코리 론쿠시 진답자테 산체자 풀림직당인
1: 줄레스 단진 라몰레
2: 줄레스 단진 로르칼레
1: 카산 단진 링가타양 디링 징페송스 카디그림 산체세 투스토전 토온레주 산칼랑게 창마 랑아탕이스케 총네주 주스트나 가타양 디링 징바트 페디그림 보고죽전 미게살레
2: 카산 단진 로르칼레 테네 디그림에 고숙베가 가타 디리 디그림 스코르군 주스타노레 디리 디그림에나 삼메상 스쿨라 담딜지고트노 테네 테스팅네 산칼랑게 삼메 투겐 세피아 파드마 도르제 살라잣가니 가타 루지고트노 테나 조슬라 테네 디리 디바틸라네 디그림엔하 가티가 스콘돈 바스케 주스테요스 kujeps rigzen dorkar khong le gun pani chukstano khontang yibonga da diri diba dilani degree bo yotun khong le
1: ka sa stan din la mole degree me gozuk pe kang da diri tamdel bo wildlife fi ki yang nang ata ji nang ata chaks det kan semshan gun nga ta shungshkop ka zushat za chen ten ten nan nang del tinga ta don jak chik sie da no in nan nang del tinga ta diri tamdel bo yotun khong tene wildlife week nga ti la das tokse na sa gun ne ka tene dem ba nga ta ji chaks ri na chaks kan semshan mang bo jik yotun khong tene te gun ne shungshkop zat goshis bo nga tang la das pa chang me Savi gozdum jigin nga ta ma khakchan jigin ngole ninga ta ri semshan gun shungshkep zatches nang nyara zatches nang delte de gyar gampe na october e ches nis ne tang se se se gyat chup pe ne dun jar chige wildlife week jun jig nang se zada ngole wildlife week stitches se te migjis so khonang bo gyar gampe na na chos chos gun na semshan na ste yo do yaman e la dar chos gun na ji na semshan na ste yo do te ninga ta shungshkep zatches yang ten na chos la yang chen chen e tous gun na nga ta ton che san dis pa ki ngole te ne te gun nga ta ton ma shu Yaşket çöçesi kakçan önünden delte dene dönecek boştu ya zaten oğlu.
2: Dembasan din rukale dene gata varlı vyo nongyong pohla dene gata mani çisa kao gata ukçane gata semşen indro ya gata jina gata çaksı yotkane tacha çivu dene zwa gata sa onle dene te oşkota san dene kong onla dene gata çuzen onle dene gata çi çama kuran çikne çi dene gata delte yotpasana dene te çoksunne ka gata şunşkıp zatçı sonle dene te çoksun dene gata şnyama şuga borçes dene te çoksunne ka gata noskel le miçukçes bu fiyat dene il dünjak bu dene gata inna oktubare gata ses nizne turi yonçeşane ses gyatsukpat gyakaril dene ka gata şçini yotun ole is kaps semçen na çok şi gördü ole dene zwa gata şsa na çok sordu te çoksun nyama şuga borçes ole spen na gati latak çoksun ne yulle nena çang tang çoksun ne gata ça çung çung jüste ne minçen çi gata yotun ole te çoksun taksa nyun nang dene gata skon no yotun ole tor şajesin gata jingnang ma mang puşi gördü ole te şkot pasan te man pa dene gata latak sa gaşçan ino ole te çoksun ma minçen ka semçen no ole te çoksun ne gata dene gata noşken de miçuk çiste te çoksun dene gata şun skup zatçe sefiyat ne izos dene gata jakun şçen ole ten i jares kaps dene gata latak so jilu ne nang dene gata lopta kang mangpo na doktor kun la drink competition ju se ole kaone na dene khong la solra suk bora zate ten izos angata ta semchan gun ne gata skup zatçe sefiyat ne jak ne gata şçe no tena so man pa dene gata wildlife department ju se tena so angata chitok se nang dene mimas gun ole chik na chik na sa ur sangra bora zache tena so gata ne izos gun ne gata hago sal chi so ne dene ka be jase dene gata chitok se gata izos gata noskel ka zuk jase gata let tene te so le mi chuk chese ga tene ga ta jong dar so sun sala za chese tene ga ta dikrim kes pa jang ta za tene yo tene gol
1: ka sa stan jin la mole tene na so la ngati la dar se na ga ri na man se rik san tene na so chi ke za da no gol tene ta dan diri tu se gyu ja na ngam po ji u na ga tar sang da ma lus pa sang man sa gu na ta mang po ji stong sang son tene no tene yu na shke tene na so la skun gu ne ga ta bo ja te on le ga ta man se rik gu tene na so la ya ri ne top kan ka zu shik chi ji ke yo na te gu ga ta tong ma shu ga na sa gu sang da bo chese tene ma sa tene ga ta la das parire kare no jiri ga shkyo dad nate un ga tas tang da juste burgo shis po ma kapchan jigi no inna dunja pe na te nga tang la das pa changma la ri chaks te kan simshan ma tsar ri na ga kaso shi chi jig chaks te od nate un ga ta nyara za che tang da jo che zang ta tos ma shu ga burgo shis po kapchan in go shis po ha go go shis na te ga chaklas gun zat go shis po tan tan la ma kapchan jigi no le
2: kaso stan din dur kale te ne da sang ta tam dil bang san jis la po song le te ne is ting ne ga ta sku je spat ma dorje sala zat ka ni ga ta ilu po san jis la pu la mi ga sale
1: ge stan din la mole